Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

Dasar Tenaga Negara Seiring Perubahan Industri Global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Pagi.

0: Anak. Sementara itu, pasukan keselamatan Arab Saudi melaksanakan sekatan jalan raya serta mengaktifkan sistem pertahanan udara di Mekah sebagai sebahagian persiapan menjelang ibadah haji. Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami berkata persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Arab Saudi turut memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data bagi menguruskan jumlah jemaah yang besar. Pelaksanaan dua kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian ONSA disambut baik rakyat khususnya ibu bapa. Kod perlindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko akan berkuat kuasa pada 1 Jun.
1: Saya bersetuju dengan cadangan ONSA tu sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak explore benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat yang tertentu sahaja yang diorang boleh explore.
2: Kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
1: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan saranan kerajaan.
0: Berita seterusnya. Dua penjenayah tegar warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Seri Putra 2, Bandar Seri Putra, Kajang, Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal beli tiket selamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata portal bawah kempen beli tiket selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa menerusi perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Cas jalan raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian jalan raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada cas dikenakan sebelum 28 Jun. Luar negara, Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan mempelbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yuliot Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, Benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sekian, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Redbird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

Lagu ini judulnya Bebas. Bebaskan hati kita, saudara, daripada perasaan hasad, dengki dan cemburu yang tak tentu, ya. Lagu ini dinyanyikan oleh Rahimah Rahim dan dicipta oleh Fauzi Marzuki. Sedikit tentang Fauzi Marzuki. Beliau memulakan kerjaya sekitar tahun 1975 sebagai pemain gitar bagi sebuah kumpulan, iaitu Kumpulan Discovery. Pada tahun 1980 hingga 82, beliau bekerja sebagai pembantu studio di sebuah studio analog di Kuala Lumpur. Dan semasa fasa tersebut, Fauzi Marzuki banyak mengubah lagu dan menghasilkan lagu-lagu untuk ramai penyanyi terkenal Malaysia, seperti Datuk Sharifah Aini, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Anita Sarawak, Datuk Sheila Majid dan ramai lagi. Dan pada tahun 1983 hingga 92, beliau dilantik menjadi pengurus artis dan melebarkan sayap tugasannya ke luar negara. Itu sedikit tentang Fauzi Marzuki. Inginku Bersama di Hari Raya, lagu ini daripada Jad. Dan selepas itu kita ada lagu daripada Raja Emma, Sebuah Catatan Remaja. Dan kita juga ada lagu daripada Osman Hamzah, Angin.

Beliau insan seni luar biasa. Seniman yang tiada kalang gantinya. Bersempena dengan Hari Mengenang Tan Sri P. Ramlee, 29 Mei ini, 11 pagi, ikuti nostalgia di klasik khas Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee mengimbau perjalanan seni, kisah kehidupan, filem-filem legenda serta lagu-lagu malar segar yang terus hidup di hati pencinta seni. Eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu ciptaan Tan Sri P. Ramli, Dendang Berantau, ini versi yang cukup indah didengar. Lagu daripada A. Raza Ismail. Dan sesungguhnya saudara, selain daripada Tan Sri P. Ramli mendendangkan lagu ini, A. Raza juga merakamkan semula dalam versi yang tersendiri. Baik, Dendang Berantau. Dan sesungguhnya ramai para perantau kita dah pun berada di kampung halaman. Dah bersiap-siap untuk menyambut Aidiladha esok. Hari Raya Korban, berapa ekor lembu agaknya tumbang eh. Kepada Cikgu Syahari di Benut Pontian Johor tu katanya sedang mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Kirim salam dekat mak dan ayah. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Kalau saudara masih ingat, dalam Cubit-Cubit Manja dulu ada Cikgu Syahari tau. Siapa yang memegang watak Cikgu Syahari? Walaupun Cikgu Syahari dah tidak lagi di Radio Klasik ataupun di Taman Menggamit Kenangan, tapi namanya, wataknya tetap diingat sampai sekarang. Rintihan Rasa, lagu rakaman tahun 1976 daripada Uji Rashid dan Datuk DJ Dave. Kita dengarkan juga selepas itu lagu daripada Osman Hamzah, Gembira Bersama di Hari Raya.

0: Radio Klasik membawakan rancangan berbalas pantun budaya Tiga Serumpun 2026. Jalinan istimewa Tiga Negara Serumpun. Radio Televisyen Malaysia, Radio Republik Indonesia dan Radio Televisyen Brunei. Alunan pantun sempena Hari Raya Aidiladha, Rabu 27 Mei 2026, 3 petang. Dan siaran ulangannya 28 Mei 2026, 12:30 hari. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Antara sajian istimewa untuk Aidiladha tahun ini, saudara. 10.27 minit pagi. Selamat pagi yang baru mendengarkan Radio Klasik ketika ini, yang dengar kami menerusi RTM Klik ataupun di mana-mana platform sekalipun. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Radio Klasik nombor satu di hati saudara dan nombor satu juga di RTM. Terima kasih yang banyak-banyak juga yang tetap setia mendengar kami menerusi saluran MyTV 705. Baik, saudara, ibadah korban bukan sekadar menyembelih korban, tetapi lambang ketaatan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik setiap ibadah korban tersimpan hikmah yang mendidik hati agar lebih ikhlas menyuburkan ihsan, menjauhkan sifat tamak serta mengeratkan kasih sesama insan. Semoga ibadah korban yang dilaksanakan menjadi wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meraih ganjaran yang besar di sisinya. Ini dah lagu daripada Dato' M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya, dan kita dengarkan juga selepas itu Panggilan Haji daripada Orkes Sinar Murni.

Orkes Sinar Murni dengan lagu Panggilan Haji. Hanya di Radio Klasik saja saudara dapat mendengar lagu-lagu seperti ini. Lagu-lagu yang cukup malar segar. Lagu yang dinyanyikan pada tahun 70-an. Lagu-lagu nasyid seperti ini. Baik, Orkes Sinar Murni selain daripada lagu Panggilan Haji itu tadi, cukup terkenal dengan lagu Solat Lima Waktu, Yatim Piatu, Hikmah Fajar, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pencipta, Mencari Kedamaian dan banyak lagi. Baik, ini pula lagu daripada Khairul Johari Johar, Sepasang Kurung Biru. Dan selepas lagu Sepasang Kurung Biru, kita ada lagu daripada El Shara, Hari Yang Pergi. Dan kita juga ada rancangan tajaan seketika nanti.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

beliau insan seni luar biasa. Seniman yang tiada kalang gantinya. Bersempena dengan hari mengenang Tan Sri P. Ramlee, 29 Mei ini, 11 pagi, ikuti nostalgia di klasik khas seniman agung Tan Sri P. Ramlee mengimbau perjalanan seni, kisah kehidupan, filem-filem legenda serta lagu-lagu malar segar yang terus hidup di hati pencinta seni. Eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

Pengeluaran pasport antarabangsa baharu, Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan

0: Memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Imigresen kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
1: Untuk mereka yang mahu masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
0: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengekspor minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengekspor. Jadi bila kita mengekspor, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
0: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Yusim Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada Hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam. Perhimpunan jutaan umat Islam di Tanah Suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panduan muslimin dan muslimat, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam Selangor dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu zuhur daripada kami di Radio

Radio Klasik membawakan rancangan berbalas pantun budaya Tiga Serumpun 2026. Jalinan istimewa Tiga Negara Serumpun. Radio Televisyen Malaysia. Radio Republik Indonesia. Dan Radio Televisyen Brunei. Alunan pantun sempena Hari Raya Aidil Adha. Rabu 27 Mei 2026, 3 petang. Dan siaran ulangannya 28 Mei 2026, 12 tengah hari. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Ringan-ringan kalah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

0: Radio Klasik membawakan rancangan berbalas pantun budaya Tiga Serumpun 2026. Jalinan istimewa Tiga Negara Serumpun. Radio Televisyen Malaysia. Radio Republik Indonesia. Dan Radio Televisyen Brunei. Alunan pantun sempena Hari Raya Aidil Adha. Rabu 27 Mei 2026, 3 petang. Dan siaran ulangannya 28 Mei 2026, 12:30 hari. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Seleksi lagu-lagu Mengamik Kenangan menerusi Wirama Klasik.

Ringan-ringan kanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

pangkalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam utama 5 petang.

0: dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
1: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increase demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
2: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya, susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguatkuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
2: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah kemuncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
3: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
4: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
3: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat menerima meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah, khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan.

0: memudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
1: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TVOK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ritma Klasik.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman mengambil kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Studio bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum. Ini Cik Syawal, usahawan kek lapis rawak tu ke?
1: Ya, yes, saya. Ada apa boleh saya bantu?
0: Saya sebenarnya dah lama nak makan kek lapis rawak ni.
1: Saya boleh kirim tau, guna pos laju.
0: Cuma saya nak tanya ni, maksudnya keistimewaan kek lapis rawak produk daripada Cik Syawal ni.
1: Keistimewaan ni banyak kek lapis jenis. Saya ni bermacam-macam jenis kek lapis yang saya ada. Dalam 200 ke 250 jenis.
0: Banyaknya?
1: Banyak, memang banyak. Yang spesialnya saya ni kek hati pare tu tradisionalnya. Macam kek lumut cheese, kek belacan tu memang tradisional punya kek lapis lah. Yang sekarang popular kek lapis masam manis dengan sisik ikan. Tu yang popular lah, banyak orang suka. Orang kalau semenanjung tu memang kek masam manis dia paling suka lah.
0: Dan untuk kek lapis hati pari. Kenapa namanya hati pari? Nak tanya juga tu.
1: Itu memang dah kek traditional. Dari dulu sebab dia hitam. Mungkin daripada orang lama-lama tak tahu memang dia kek lapis tu hitam kan. Mungkin hitam tu mungkin sama dengan warna hati ikan pari tu kan. Sebab tu kemungkinan lah nama tu disamaan dengan kek tu. Sebab dia lembik, lembut. Hati pari ni dia boleh tahan sampai 1 tahun tau.
0: 1 tahun ya?
1: Ketahanan dia. Kalau dibanding dengan kek lapis biasa ni, kek lapis Paris jadi kukus selama 18 jam.
0: 18 jam?
1: Ya, dengan api yang perlahan sekali. Memang dari dulu-dulu kek lapis ni popular. Memang dari masa saya dah lahir dulu ke dunia ni, tahu-tahu dengan kek, memang kek hati pari memang sudah ada dah. Memang kek orang lama-lama lah.
0: Wah, sedapnya kek lapis rawak ni. Tak sabar-sabar nak makan kek hati pari ni, Cik Syawal. Dan macam mana agaknya proses nak buat kek lapis rawak ni?
1: Nak buat proses ni dari mula macam biasalah. Kita buat mixture, kita gunakan apa nama ni, kita daripada margarine, tepung, gula. Dan memang ada bahan-bahan ni yang tertentu lah kan. Kemudian kita kena campur dia dengan apa nama ni, perasa dan perisa dia. Macam ada yang perisa kopi, ada perisa Milo, ada yang holic dan bermacam-macam lagi perisa yang ada lah. Macam pistachio, coklat, macam-macam. So lepas tu kita buat dough, lepas tu kita bancuh lah perisa apa yang nak tu. Daripada sekarang coklat cheese, kita menggunakan coklat apa nama ni, coklat rice. Dan sebagainya lah, coklat-coklat yang kita gunakan yang berkualiti lah. Kadang-kadang saya buat kek ni daripada kek budget hingga kek premium. Ikut tempahan lah. Kalau orang nak budget-budget, kadang-kadang kalau saya nak buat premium semua, ada yang tak mampu nak beli lah kan. Saya lebih kepada buat kek budget. Orang yang tak mampu tu dia boleh beli juga.
0: Baik.
1: Saya punya cara lah kan. Kalau saya nak buat kek premium, semua orang tak mampu. Kek budget tu orang boleh beli dalam RM12, RM15. Kalau premium tu harga dia RM35 ke atas. So tak semua yang mampu beli. So saya buat lebih ke kek budget daripada kek premium. Kek premium kecuali ada tempahan tertentu je saya buat.
0: Kalau macam tu, Cikgu Rina pun tak sabar-sabar nak makan kek lapis rawak ni.
1: Cikgu Rina pun boleh WhatsApp saya. Ataupun saya, Cikgu Rina bagi je alamat. Saya sampai boleh post. Post dalam masa 3 hari boleh sampai.
0: Wah, cepatnya, laju.
1: Post laju dalam masa 3 hari boleh sampai. Biasa saya hantar Isnin dan Selasa. InsyaAllah Khamis akan sampai. So saya tak akan hantar daripada hari Rabu kami Jumaat. Takut Jumaat tak sampai. Sebab Jumaat kan orang semayang Jumaat dan sebagainya kan. Bekerja lambat. Takut dia delay hantar. Dia sangkut 2 hari dekat tu. Sampai Isnin lagi baru sampai. Takut kek pula rosak.
0: Dan agaknya untuk kek lapis rawak ni, berapa lama agaknya tahan?
1: Kalau dalam suhu rumah, dia ketahanan dia boleh sampai 7 hingga 8 hari saja. Kadang-kadang macam 6-7 hari dah mula nak berkulat. Sebab saya tak gunakan bahan pengawet. Saya tak gunakan bahan pengawet untuk buat kek. Sebab tu kek saya tak tahan lama. Lebih kurang satu minggu dalam suhu rumah. Paling lama pun 10 hari. Lepas tu memang kurang. Kalau simpan dalam chiller, dia boleh tahan hingga 6 bulan sahaja. Lepas 6 bulan dia memang akan kulat. Walaupun di dalam chiller. Dalam peti sejuk lah kan.
0: Ada tak agaknya cabaran Cik Syawal sendiri ketika berniaga kek lapis rawak ni?
1: Cabaran memang banyak sekali. Tapi saingan, saya tak takut dengan saingan. Cuma cabarannya sekarang ni, kuasa pembeli dah kurang sekarang ni. Sebab kek lapis ni adalah aset pelancongan Sarawak. Tapi sekarang ni dah tak bukan sebagai aset pelancongan Sarawak lagi. Sebab apa saya cakap macam tu? Banyak yang orang Semenanjung, yang orang Sarawak ni pergi ke Semenanjung buat berniaga dekat Semenanjung, kek lapis Sarawak buat dekat sana, orang jual sana. Dan dah aset pelancongan Sarawak ni kira dah semakin hilang. Orang Semenanjung kalau datang Sarawak, dia beli, mesti beli kek lapis Sarawak.
0: Betul.
1: Untuk buat tangan anak asal dengan sanak saudara kan. Dengan abang adik ipar bira, dia bawa kek lapis. Tapi sekarang ni dah kurangan. Dulu seorang-seorang kalau nak beli, dia kurangnya dia beli 20 ketul, 30 ketul. Sekarang pun 5 ketul, 10 ketul je sekarang ni. Sebab dia buat apa nak beli banyak-banyak dengan kos tambang lagi. Semenanjung kan ada. Lepas tu saya cakap aset pelancongan itu, aset pelancongan Sarawak ni dah macam kira nak pupus dah. Pendapat saya lah. Sebab aset pelancongan dah ada di orang orang Sarawak buat dekat Semenanjung. Population kek lapis Sarawak ni dekat Sarawak ni dah memang dah berkurangan lah.
0: Kalau ada yang nak tempah kek lapis Sarawak ni daripada Cik Syawal, ada tak nombor telefon yang nak dihubungi? FB, IG ke ataupun TikTok?
1: Ada. Saya, sesiapa yang nak tempahan kek lapis saya, boleh menghubungi saya melalui telefon saya 013-826-0008. 013-826-0008. Lepas tu saya akan tengoklah kek apa yang ada available masa tu. Saya akan bagi gambar-gambar kek lah. Untuk mana yang berminat ni nak beli kek, saya akan bagi gambar apa yang ada stok saya. Saya akan bagi gambar. So dia orang akan pilih daripada situ lah.
0: Baik, itu dia 013-826-0008.
1: Betul.
0: Dan mungkin kalau orang Semenanjung pun nak tempah pun begitu juga ya, nombor ni juga ya.
1: Boleh nombor ni saya. Nombor saya 24 jam tak tutup.
0: Dan nak tempah tu berapa hari sampai agaknya?
1: Tempahan kalau dikirim dalam masa 3 hari waktu bekerja. Itu tertakluk kepada pelaju lagi lah. Biasa memang tak ada masalah lah. Biasanya saya hantar Isnin, Rabu memang sampai. InsyaAllah.
0: Dan mungkin Cik Syawal nak beritahu agaknya, kelainan kek lapis Sarawak Cik Syawal berbanding dengan produk-produk yang ada di Malaysia. Silakan.
1: Kelainan produk saya ni, saya rasa tak ada kelainan yang kelebihan apa-apa dari semua kek lapis Sarawak. Cuma cara buat dan rasa dan perisa dia saja berbeza daripada yang lain-lain kan. Saya dari dulu, dari awal saya buat kek lapis hingga sekarang, walaupun harga bahan-bahan dah tinggi, saiz dan ukuran dia masih tetap sama daripada 20 tahun dulu sehingga sekarang. Saya tak ubah, walaupun harga dia, kos dia tinggi, dia punya saiz dia masih tetap sama macam dulu-dulu daripada mula saya buat.
0: Ya, dan Cikgu Rina pun tak sabar-sabar nanti nak makan kek lapis Sarawak daripada Cik Syawal ni ya.
1: InsyaAllah, boleh roja-roja saya, boleh telefon saya. Kalau nak kek lapis, saya boleh kirim. InsyaAllah.
0: Nanti saya kering-kering ya talian tu ya. 013-826-0008.
1: Betul. Telefon dari saya. Saya telefon 24 jam. Tak tutup.
0: Terima kasih, Cik Syawal.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jadi kepada saudara yang nak tempah kek lapis Sarawak daripada Cik Syawal, boleh hubungi talian 013-826-0008. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: #saudarakongsi kami itulah.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kendangan irama berentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.46 minit petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 26 Mei 2026 Masihi bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Telah masuk fardu maghrib pada untuk Kota Kinabalu Sabah pada pukul 6.26 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.29 minit petang dan juga Kuching Sarawak pada pukul 6.45 minit petang. Baiklah saudara, Johor Bahru, Johor 7.10 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 7.17 minit malam, Kuantan Pahang 7.15 minit malam, Kota Bahru Kelantan 7.23 minit malam, Bandaraya Melaka, Melaka 7.17 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 7.19 minit malam, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 7.21 minit malam, Ipoh Perak 7.25 minit malam, Georgetown Pulau Pinang 7.29 minit malam, Alostar Kedah 7.30 minit malam dan Kangar Perlis 7.31 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Dan kalau mereka kaum musyrik Mekah melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata, ini ialah sihir yang terus menerus berlaku.

0: ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.
1: Saya pun mudah leh, tak tentu hal leh.
2: Intan, 88.3.

0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
0: Sepanjang jalan kenangan.
2: Apabila bangun daripada rokok, kita disarankan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Ucapan itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada para hamba yang memujinya. Pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mendengar daripada para makhluknya itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak seenaknya menghamburkan kata-kata kotor dan juga tidak bermanfaat. Kerana Allah mendengarnya, apa jua kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, maka ia akan memberikan peringatan untuk kita menjadi seorang hamba yang akan sentiasa memelihara segala patah perkataan yang diungkapkan daripada mulut kita selepas daripada kita selesai menunaikan salat.
3: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

0: waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
1: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Ya, kerosakan ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin. Okay.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MCMC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gik-wook, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah haji, medan penyatuan umah, penyucian jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama perintah zaman. Waktu sekarang pukul 10.05 minit malam. Macam biasa, pukul 10 hingga 11 malam, saya akan hidangkan saudara dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan juga lagu petikan daripada filem Melayu Klasik. Baiklah, kita mulakan Nostalgia Klasik malam ini dengan 4 buah lagu, iaitu lagu Hanya Nyanyian, nyanyian SFND, diikuti lagu Jelita Kayangan, nyanyian Normadiah, Siapa Namanya, Sam Simon dan Sri Mersing, nyanyian One Street Saloma.

Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

Beliau insan seni luar biasa. Seniman yang tiada kalang gantinya. Bersempena dengan Hari Mengenang Tan Sri P. Ramlee, 29 Mei ini, 11 pagi, ikuti nostalgia di klasik khas Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee mengimbau perjalanan seni, kisah kehidupan, filem-filem legenda serta lagu-lagu malar segar yang terus hidup di hati pencinta seni. Eksklusif di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

Beliau insan seni luar biasa, seniman yang tiada kalang gantinya. Bersempena dengan hari mengenang Tan Sri P. Ramlee, 29 Mei ini, 11 pagi, ikuti nostalgia di klasik khas seniman agung Tan Sri P. Ramlee mengimbau perjalanan seni, kisah kehidupan, filem-filem legenda serta lagu-lagu malar segar yang terus hidup di hati pencinta seni. Eksklusif di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Allahu

0: Radio Klasik membawakan rancangan berbalas pantun budaya Tiga Serumpun 2026. Jalinan istimewa Tiga Negara Serumpun. Radio Televisyen Malaysia, Radio Republik Indonesia dan Radio Televisyen Brunei. Alunan pantun sempena Hari Raya Aidiladha, Rabu 27 Mei 2026, 3 petang. Dan siaran ulangannya 28 Mei 2026, 12 tengah hari. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang.